0: The station that brings you music from every decade, every day of the week, every hour of the day.
1: Welcome home, class. You've come a long way.
2: Mine damer og herrer, konger og dronninger og alt det midt imellem. Velkommen til timen. I skal til at gøre noget, der vil forandre jeres liv for evigt.